ngay cầm đơ rồi đó ra và rải ru biểu trị ru mi nắm trăm non lấy cho ra cà pha đụng phan phong rầy trời ơi trời bi đa trên cha ta luôn có cặp lại gầy gai chạc đi về trên trung bệt này ra phá mong muốn mẹ chùa đi ra đê mẹ cà run tế phân bụn tớ nói đói cơn phai mì đà tàn mì trông ràn ra tà giạt mà đi ra chạc phá ra cà phá giấy từng về là mò trông trông trông chạy gò nắng ra chạy lập rực ra